ogna mia wo bosso ni asase epo ni emu ni omenyina kanta manto wo kanta ma wonto amosu amoya akrabu asafu Yehowah.